0: Бүгін тамыз айының 21-ші жұлдызы жума, Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцік жиіліктен және Түрксат 4А серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық эфирімізде назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан біле жүріңіз атты айдарымызды ұсынамыз. Эфиріміз әдеттегідей соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен аяқталады. Эфирді жүргізіп отырғандар Рошан Гүлгұламова,
1: Салтанат Ұзақбайқызы
0: және операторымыз Арзу Уста.

0: Бүгүнкү жаңылыктардын басты тагырыптары: Түркиянын болошак инженерлери Технофест аясында автономдуу жүйөлөрүн тааныштырууда. Бириккен Улуттар Уюму бас хатчысы Ресейдин Украинага жасаган эве чабуулдарын катаң айыптады. Индонезия менен Кытай сырткы иштер министрлери кездешти. Анкарада Фриге дәвриге тиешелүү 2800 жылдык корганда казба жумуштары башталды. Энди соңку жаңылыктар. Технофест көгүлдүр отун 2026 студенттерге инженерлик билимдерин коргоо саласындагы жобаларда колдонууга, автономдуу суасты аппараттарын жасоого жана кәсибий тажрибе жыйнактоого мүмкүндүк береди. Түркиянын теңиз коргоо саласындагы жетекчи иш-чараларынын бири саналатын Технофест көгүлдүр отун 2026 бейсенби күнү башталды. 4 күнгө созулатын көрмөдө элдин теңиз саласындагы мүмкүндүктери, суасты технологиялар менен коргоо өнөркөзүмүнүн жетиштиктери таанышталды. Көрмөдө түрк аскерий теңиз күчтөрүнүн түрлү санаттагы платформалары, ушкучу жүйөлөр, ушактар, әуе қорғанысы және сымран кешендері секілді көптеген өнім мен технология таныстырылуда. Байқаудың финалына өткен студенттер өздерінің инновациялық жобалары арқылы Түркияның қорғаныс өнеркәсібінің дамуына үлес қосуда. 22 жастағы электр және электроника инженериясының студенті Юсуф Акча 6 студенттен тұратын командасымен бірге зымыранды алдын ала белгіленген суасты нүктесіне жеткізуге арналған суасты аппаратын жасап, байқаудың үздік 16 командасының қатарына енді. Акча, байқау кезінде жобаны әзірлеу оңай болған жоқ, дегенмен командамен бірге жұмыс істеу бізге үлкен қуаныш сыйлады. Мұнда болғанымызға өте қуаныштымыз. Елімізге пайдасы тиетін іс атқарып жатқанымызды сезіну мен үшін ерекше маңызды, деді ол.
1: Сирия мен Пакистан өңірлік мәселелер бойынша пікір алмасты. Ресми мәлімдемеге сәйкес, Сирия сыртқы істер министрі Асад Хасан Шайбани Исламабадта Пакистанның әріптесі Исхак Дармен кездесіп, екі жақты ынтымақтастық пен өңірлік мәселелерді талқылаған. Шайбани 2024 жылы желтоқсан айында Башар Асад режимі құлатылғаннан кейін Пакистанға алғашқы сапар аясында сәрсенбі күні кешкі Исламабадқа келді. Оның сапары 2 күнге созылмақ. Пәкістан сыртқы істер министрлігі экс-платформасында екі тараптың жылы әрі сындарлы кездесу өткізгені және Пәкістан мен Сирия арасындағы терең тарихи бауырластық байланыстарды қайта растағанын айтты.
0: Болашаққа мұра жобасы аясында Анкараның Бахчелевлер Эмек ауданындағы Фриге дәуіріне тиесілі батыс қорымда орналасқан БТ-10 қорғанда ғылыми жұмыстар басталды. Түркияның мәдениет және туризм министрі Мехмет Нури Эрсой Энсос әлеуметтік желісіндегі парақшасында Анкараның 2800 жылдық Фриге мұрасын зерттеуде жаңа кезең басталды. Біздің дәуірімізге дейінгі 800-550 жылдарға жататын қорғаннан табылатын жәдігерлер фригиялықтардың жерлеу дәстүрі, тұрмысы және Анкараның тарихы туралы жаңа мәліметтер беруі мүмкін. Қазба жұмыстары аяқталғаннан кейін бұл аумақта археологиялық парк құрып, Анкара туризміне жаңа нысан қосамыз. Жер астында жатқан мұрамызды ғылымның көмегімен жарыққа шығарып, келешек ұрпаққа жеткіземіз, деді.
1: Бірге Ұлттар Ұйымы бас хатшысы Ресейдің Украинаға жасаған әуе шабуылдарын қатаң айыптады. Бас хатшы Антонио Гутерреш Ресейдің Украина қалаларына, соның ішінде Астана Киевке жасаған әуе шабуылдарын қатаң айыптады. Баспасөз хатшысының хатшысы Стефан Дюжарик Нью-Йорктегі Біріккен Ұлттар Ұйымы штаб-пәтерінде өткен күнделікті баспасөз мәслихатында мәлімдеме жасады. Дюжарик Киев пен Украинаның басқа қалаларынан дрондар мен зымырандар арқылы жасалған әуе шабуылдарына қатысты, бұл елді мекендерге жасалып жатқан шабуылдардың күшеюінің алаңдатарлық үрдісін көрсететінін тағы бір қайғылы мысал, деді. Бас хатшы Ресей Федерациясының қарулы күштерінің Астана Киевке және Украинаның басқа да қалалық орталықтарына жасаған ауқымды зымырандық және дрон шабуылдарын қатаң айыптайды, деген Дюжарик. Шабуыл салдарынан ондаған бейбіт тұрғынның қаза тапқанын, сондай-ақ азаматтық нысандар мен инфрақұрылымға айтарлықтай зиян келгенін хабарлады.
0: Иран қарулы күштері штабының басшысы генерал-майор Али Абдуллахи қарсыластың жаңа қауіп-қатерлеріне қатаң жауап беретіндерін мәлімдеді. Абдуллахи қорғаныс өнеркәсібі күніне байланысты қорғаныс министрлігіне арнайы жазба жолдады. Ол қорғаныс өнеркәсібін ұлттық қуаттың

0: деги деп атап былай деді. Қорғаныс өнеркәсібі Иранның қауіпсіздігі мен беделін нығайтуда шешуші рөл атқарады. Соңғы жылдары министрлікте әскери техника өндірісінен де ауқымды өзгерістер жүзеге асып, тежеуші қорғаныс өнеркәсібінде үлкен серпіліс болды деді. Ақштың Иранға қатысты қауіп-қатерлеріне тоқталған Абдуллахи, Иран қарулы күштері құрлықта, теңізде, әуеде, әуе қорғанысы, ғарыш және кибер кеңістікте жан-жақты заманауи әрі жоғары дайындыққа ие. Қарсыластың кез келген жоспарына жаңа қауіп қатерлеріне қатаң жауап беріледі деді.
1: Қадірменді тыңдаушылар, Түркия Үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
2: Индонезия мен Қытай сыртқы істер министрлері кездесті. Индонезияның сыртқы істер министрі Суагино мен Қытайдың сыртқы істер министрі Ван И қорғаныс саласындағы ынтымақтастық пен энергетикалық қауіпсіздік мәселелерін талқылаған. Екі министр Индонезия астанасы Джакартада кездесті. Кездесу барысында қорғаныс саласындағы ынтымақтастық пен энергетикалық қауіпсіздік мәселелері қарастырылды. Кездесуден кейін өткен баспасөз мәслихатында Суагино саясат, экономика және қауіпсіздік сияқты салаларда екі ел арасындағы қарым-қатынастарды ілгерілету мақсат етілгенін айтты. Қытай сыртқы істер министрі Ван Иде халықаралық әділеттілікті, сондай ақ дамушы елдердің құқықтары мен мүдделерін қорғау қажеттігін атап өтіп, біз бір жақты қысым көрсету мен күш саясатына бірге қарсы тұрамыз деді.
0: Украина президенті Владимир Зеленский Ресейдің Пермь өңіріндегі мұнай өңдеу зауыты мен Мариновка әуе әскери әуежайына соққы жасалғанын хабарлады. Оның айтуынша, Украина шекарасынан 1600 шақырымнан астам қашықта орналасқан Пермь мұнай өңдеу зауыты түнде нысағына алынған. Волгоград облысындағы Мариновка әскери әуежайына алыс қашықтан әуе соққысы жасалды. Қара теңізде де нәтижеге қол жеткізілді, деді Зеленский. Сондай-ақ ол Краснодар өлкесінде дрон ұшырылатын нысанаға соққы жасалғанын айтты. Зеленский бұған дейін Ресейдің Астрахань облысындағы Украинадан шамамен 600 шақырым қашықта орналасқан Ахтубинск әскери әуежайына да шабуыл жасалғанын атап өтті. Су-34 үлгісіндегі әскери ұшақтың зақымданғаны туралы ақпарат алынған.
2: Ресейдің әуе шабуылдарынан Киев пен оның айналасындағы өңірде 16 адам қаза тапты, 40-тан астам адам жараланды. Президент Владимир Зеленский Украинаның одақтастары әуе қорғанысына арналған зымыран қорын толықтырмағандықтан адам шығыны көбейгенін білдірді. Зеленский бейсенбі күнгі шабуылдарды 4,5 жылға созылған соғыстағы ең арсыз, алдын ала есептелген және ауқымды шабуылдардың бірі деп атады. Түнде жасалған жаппай шабуыл кезінде Ресей Украинаға ондаған қанатты зымыранмен қатар баллистикалық және гипердыбыстық зымырандар мен 168 дрон ұшырды.
0: Біріккен ұлттар ұйымының Палестина мәселелері жөніндегі арнайы баяндамашысы Франческо Албанезе атысты тоқтату режиміне қарамастан Газа секторымен басып алынған батыс Шериядағы шабуылдарын қайта жалғастырған Израиль армиясын ең арсыз армия деп атады. Албанезе бұл туралы X әлеуметтік желісіндегі парақшасында жазды. Ең арсыз армия тағы да шабуыл жасап жатыр. Батыс Шерияда сарбаздар мен израильдік заңсыз қоныстанушылар су құбырларын кесіп жатыр, деген Албанезе Наблусқа қарасты Кусра елді мекенінің қоршауда қалып отырғанын атап өтті. Ол Газада геноцидтің жалғасып жатқанын айтып, Израиль 2025 жылдың қазанында атысты тоқтату келісімі күшіне енгеннен бері 1200-ден астам адамды өлтірді. Олардың 300-і балалар, деді. Израиль армиясы 2023 жылдың қазанында Газа секторына шабуылдарын бастағаннан бері басып алынған батыс Жерем мен шығыс Иерусалимде палестиналықтарға қарсы рейдтер, шабуылдар мен қамауға алу әрекеттері айтарлықтай артқан.
2: Тегеран Ақштың Иранға қарсы енгізген жаңа экономикалық және сауда санкцияларын айыптап, оларды экономикалық терроризм деп атады. Иран сыртқы істер министрлігі мәлімдемесінде санкцияларды америкалық саясаткерлердің Иран халқына қарсы 73 жыл бойы жалғасып келе жатқан дұшпандығы мен өшпенділігінің жалғасы деп сипаттады.
0: Палестинаның Вафа ресми ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Израиль сарбаздары батыс Шерияның солтүстігіндегі Дженин қаласының орталығында орын тұратын палестиналық Фетхи Хазымның үйіне басып кірген. Түнту кезінде Израиль сарбаздары Хазымға жауынгерлік оқпен оқ атқан. Ауыр жараланған палестиналыққа жедел жәрдемнің жетуіне Израиль тарапы рұқсат бермеген. Соның салдарынан ол көп қан жоғалтып, көз жұмды. Израиль сарбаздары марқұмның мәйітін алып кеткен. Оқиғаға қатысты Израиль билігі әзірге ешқандай мәлімдеме жасаған жоқ. Израиль армиясы 2023 жылдың қазанында Газа секторында шабуылдарын бастағаннан бері басып алынған батыс Жерем мен шығыс Иерусалимде палестиналықтарға қарсы рейдтер, шабуылдар айыптайлықтай көбейген.
2: Түркияда 16500 жылдық тасбақа мүсіншелері табылды. Археологтар Түркияның солтүстік батысындағы қазбауырынан жасы 16500 жылға дейін жетуі мүмкін деп есептелетін 25-ке жуық тасбақа мүсіншесін тапқан. Мүсіншелер Бележек провинциясының Инхисар ауданындағы Гедекая төбесі мен Ин үңгірі археологиялық қазбауырынан табылды. Зерттеушілер Бұл үңгірді ғұрыптық рәсімдер үшін пайдаланған болуы мүмкін екенін есептейді.

0: тастан жасалған мүсіншелердің кейбірі балшықпен қапталды. Олардың ең үлкенінің ұзындығы шамамен 30 сантиметр, ал ені 20 сантиметр.
1: Нигерияның солтүстік батысындағы Сокото штатында фермерлер мен жұмысшылар мінген қайыға аударылып, 52 адам қаза тапты. Нигерияның төтенше жағдайларды басқару агенттігінің Сокотодағы операциялар бөлімінің басшысы Тукуру Абубакар қаза тапқандардың арасында бір отбасының 11 мүшесі бар екенін мәлімдеді. Апат бейсенбі күні Сокото штатына қарасты Горон ауданындағы Гороу қаласында болған. Шамамен 70 адам мінген қайық фермерлер мен жұмысшылар күріш алқаптарына су жолы арқылы бара жатқан кезде аударылып кеткен. Сокото штаты мәслихатының мүшесі Насиру Адаму алғашқы мәлімдемесінде 40-тан астам адамның қаза тапқанын, құтқарушылар 16 адамды аман алып қалғанын айтқан. Оның сөзінше қайықтағы жолаушылардың көбі 10-15 жас аралығындағы балалар болған. Нигерияда жолаушыларды шамадан тыс көп мінгізу, қайықтардың техникалық жағдайының нашарлығы және қауіпсіздік талаптарының жеткілікті сақталмауы салдарынан әсіресе жауын-шашын маусымында қайық апаттары жиі болады. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар. Ардақты тыңдарман, эфирімізді Назан Өнгел және Тарканның «Хадио заман» әнімен жалғастырамыз.

Атын өлеңдерден оқыдыңыз, жұпарын әтірден сездіңіз, нәзіктігін бақтардан көрдіңіз. Ал дәмін татып көрдіңіз бе? Раушан сіз ойлағаннан әлде қайда терең әлем, мыңдаған жылдық дәм, шипа және дәстүр. Бір гүлді елестетіп көріңіз. Өлең жырға арқау болған, суретшінің кенебінен орын алған, талай хош иістің туына шабыт берген гүлді. Жұпары тұтас бір қаланың атымен астасып, түсі махаббаттың нышанына айналған. Я, Раушан туралы айтып отырмыз. Алайда бүгін сізге Раушанның құпия бір қырын таныстырмақпыз. Раушанның тағам ретінде қолданылуы. Актанез университетінің оқытушысы Шейман Үргенештің сараптамалық пікірлерімен толықтырылған Уур Бежереклидің Царяце Хабар үшін жазған мақаласы бүгінгі подкастымызда. Раушан, Раушан гүлділер тұқымдасына жататын ежелгі гүл. Оның жүздеген табиғи түрі будандастыру арқылы алынған мыңдаған сұрыпы бар. Түркияда да Раушанның көп деген түрі өседі. Ағы раушан, читірік раушаны, итмұрын, едеверан, жергілікті қызғылт раушан, шилан раушаны. Және әрине әлемнің түкпір-түкпіріне танылған әйгілі ыспарты раушаны. Ыспарты дегенде ойға бірден раушан түседі. Жыл сайын мұнда фестивальдер өтіп, алқаптар ал қызыл түске боялады. Алайда бүгінде раушанның маңызы тек көгалдандыру және косметика саласымен шектелмейді. Соңғы жылдары гастрономия әлемінде бұл гүлдің жаңа қырларын аша бастады. Шейман Үргеніштің айтуынша, раушанның адамзатты ғасырлар бойы барып келе жатқанның бірнеше себебі бар. Біріншісі, таңдайда ұзақ сақталатын хош иісті дәмі. Екіншісі, кез келген тағамның көркін аша түсетін әсемдігі. Үшіншісі, ешбір гүлге ұқсамайтын ерекше жұпары. Оған қоса құрамындағы фенолдық және биоактивті заттардың арқасында раушан әсіресе дұрыс тамақтануға мән беретіндер үшін таптырмас шешім. Ал раушан ас үйде қалай қолданылады сұрағына келетін болсақ, Күніштің жауабы бұл гүлді қолдану мүмкіндіктерінің қаншалықты көп екенін көрсетеді. Кептірілген раушан күртелері қамыр өнімдері мен тәттілерге қосылады. Раушан суы сусындарда пайдаланылады. Балғын күртелері тағамды безендіреді. Сондай-ақ бұл гүл пайдалы табиғи бояғыш ретінде де қолданылады. Ал түрік асханасында раушан ғасырлар бойы тосап, лукум, шарбат, компот, гюляч, паста және ашуре секілді дәстүрлі тағамдарда кеңінен қолданылып келеді. Раушанның денсаулыққа пайдалы қасиеттері де назар аударуға тұрарлық. Антиоксиданттық белсенділігі жоғары әрі биоактивті заттарға бай болғандықтан раушан тағамдық құндылығы жоғары, жеуге жарамды гүл. Сонымен қатар оның хош иісі тыныштандыратын әсерге ие. Сол себепті раушан күйзеліс, бас ауруы, ұйқының бұзылуы секілді психологиялық жайсыздықтарды жеңілдету мақсатында да ежелден қолданылып келген. Адамдар ерте заманнан ақ раушанның денсаулыққа пайдалы қасиеттерін байқап, оны түрлі ауруларға қарсы өсімдік тектес емдік құрал ретінде пайдаланды. Османлы дәуірінде де раушан пастасы, раушан шарбаты, раушан тосабы, гүляп шарбаты, раушан майы мен раушан балы секілді өнімдер емдік мақсатта дайындалып тұтынылған дейді маман. Ал қазіргі жағдай қандай? Шейман Үргеніштің айтуынша, қазіргі тұтынушылар өздерінің тамақтану әдеттеріне жаңаша қарап, таныс тағамдармен қатар тосын дәмдерді де байқап көруге құштар бола бастаған. Бұл үрдіс раушанның дәстүрлі ас үйден де жаңашыл гастрономиядан да өз орнын табуына жол ашты. Әлеуметтік желілер мен тағам рецептерін бөлісу кең тараған сайын раушан қосылған тағамдардың түрі де көбейді. Мейрамханаларда бұл өсімдікті қолдану жылдан жылға артып, органикалық және гурман өнімдері сатылатын нарықтарда да кеңінен ұсыныла бастады. Раушан қосылған балмұздақ, піспенан, кептірілген раушан күтілеріне оралған лукум. Мұның бәрі дастарханға ерекше дәм мен әсемдік сыйлайды. Сарапшымыз тағы бір маңызды жайтқа назар аударуда. Раушан тек хош иісі үшін ғана емес, көркемдік қасиеті үшін де таңдалады. Кептірілген раушан күртелерімен көмкерілген лукум немесе

сұндар мен тесектерді құрғақ раушан күлтелермен безендіру соның айқын мысалы. Соңында тағы бір маңызды жайтты айта кетейік. Түркияда жеуге жарамды гүл тек раушан ғана емес. Кәді гүлі, лаванда, шегір гүл, түймедақ, бақпақ, жалбыстыкен және анар гүлі де гастрономияда қолданылатын өсімдіктердің қатарында. Алайда әрбір гүл жеуге жарамды емес. Мұны есте сақтайық. Мамандар жеуге жарамдылығы анықталмаған немесе қауіпсіз екені белгісіз гүлдерді тағамға пайдаланбауға кеңес береді. Бәлкім, келесі жолы раушанның жұпарын сезгенде оған жай ғана гүл деп қарамайтын шығарсыз. Өйткені раушанның әрбір жапырағында мыңдаған жыл бойы жалғасқан дәмнің, шипаның және дәстүрдің ізі жатыр. Ал бүгінгі подкаст осымен аяқталды. Келесі аптада кездескенше, аман сау.

0: Ардақты тыңдарман, назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Түркияның болашақ инженерлері Технофест аясында автономды жүйелерін таныстыруда. Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы Ресейдің Украинаға жасаған әуе шабуылдарын қатаң айыптады. Индонезия мен Қытай сыртқы істер министрлері кездесті. Анкарада Фриге дәуіріне тиесілі 2800 жылдық қорғанда қазба жұмыстар басталды.
1: Ардақты тыңдарман, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енішехир, Анкара қаласы, Түркия. Телефонымыз 90 312 463 3395. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30 қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

Сіз бұны шерлерді оқыдыңыз, хидіні атырларды қыс қылдыңыз, боғларды көрдіңіз. Хош, хеч татып көрген мұсыз? Атыргүл сіз ойлагандан хам көпірақ афсалік кейге. Менгелік там, шфа ва ан-ана манбая. Бір гүлні тасавур қылин, шерлерге мавзу болген, суратлерге түшірілген, атырларге ілхом бағышлаген. Хушбой хиде еса шахарның номы білен қошылып кетген. Ранге мухаббат рамзіге айланген. Ха, кеп атыргүл қақыды кетмоқты. Бүгін сізлерге атыргүлнің мутлақо но адады жихады, озығауқат мақсылот сұфатыдаге озыге хоз орны қақыда хикоя қыламыз. Актенез университеті оқытуыцы Шейма Нур Гюнешнің фікірлері білен бойытылген, муалиф ұғыр бәжерікли томоныдан, тарита хабар үчін езілген ұшпу мақолыдан тайорленген дастырны етборингізге тақтым етамаз. Атыргүл Розасия. Атыргүлдошлар ойласыге мансуб қадеми гүл қсобланады. Унинг табиатда юзлаб турлари ва минглаб навлари мавжуд. Туркияда ҳам унинг кўплаб турлари ўсади. Оқ атыргул, читрик гул, наматак, едиверан, маҳаллий пушта, шилан ва ҳоказолар. Албатта дунёнинг тўрт томонида кенг танилган испарта атыргули.

Түркия баш қаласы Анкарада 13 сағат. Исәнмісіз, мұхтарам тыңлаушылар. Бүгін 2026 елінің 22 августы шимбе. Сіз турдан тұры эфирда Түркия Ауазы радиосының тотар тіліндегі топшыруларын тыңлайсыз. Бүгінгі шығарылышта соңғы хабарлардан соң Ғазза ашылық шартларында нықлық иқтияр күші һәм кішіліклілік программасы білән фәнер докторы Юсуф Алтынышық әзірлеген нұғайша нәсихәтлер язмасын тағдым итәрбіз.